katt kan slå så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att få en kyss

tider. Snart får du vila för eviga tider. Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals. Så kläm nu i med en märkligt sjusjungande vals.